0: Yes!
1: Громадяни, пасажири, трамвай відправлено!
2: Will Davison так і хоче, віці лойфен, ді робочі лойфен, а в трамвай. Менчен хенген, а в ді треплах, ін мікім та хайм, он кнеплах, ін мізук ді вабл, пришивай.